0: wird ein Veldi Heldi Mann. Ein Veldi Heldi Mann. Jed Veldi Heldi Land. Ingen Sylt och ingen nöd. Ingen krig och våld som död. En Veldi Heldi Mann. I ett Veldi Heldi Land. Ja, en väldig, heldig man.
1: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

slängt ut blått, vitt och fjort. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan.

rosor. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon ska bli.

Liv av skräck, min strake kropp skriker ett stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang.

det här som du aldrig en timme har fred. Du längtar beständighet

som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst,

Det kommer att gå för skor. Jag kan se folk som har dålig tid. Jag kan höra älvar som svämmer förbi. Jag kan se ett träd, det böjer sig ner. Jag kan känna gräs

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnär, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik?